radio samar ina lombal ba deleng ye radio ho ye radio kain alangi kain ala orre wosien nyetin au na belnas bago na au nas kibingan kai titines kanyunti kain belanga kitaza kidiere kaogel al yei asa joengi kaini kain un adenya.

kwel alansi wo muzan alde ka nas tabunkare asalite togokundi na dire tulle mbasi nas kwa nyet kelbam dangaldi oto imbeleng wo musa duo roboxi ai dawempia kwa aljui kerea yen den dien iman le inke aba albawoy nas kwasi kien utonga jitanga al kawe nas pase al musa inkwa asayedo kwasi kien utonga jita pase namas yesi in angel ya aldu wosi nas utonga jita pi wo musa namas yangasi pali ye wosi utonga jitanga asa api yo ye alki wong kuroi tarifi albas soa di onga ala ye gere ela gere elle ala ye gere elle nyet le nyama musa nama weinga ila elle alie weinga nama inkeringi kupranan walagal dog ye tong songa as onga ba kwa nama kelkami alie tonke kwa nyet kele ala nyesi kagila ye namas tunga nas wongut valeti ide nama kwa songa sa songa kei marang namang ye namang zesi da dio iti ema

gal kwel alansi wo muzan alde ka nas tabunkare asalite togokundi na dire tulle mbasi nas kwa nyet kelbam dangaldi oto imbeleng wo musa duo roboxi ai dawempia kwa aljui kerea yeng deng dieng iman le inke aba albawoy nas kwasi kieng utonga jitanga al kawe nas pasi al musa inkwa asayedo kwasi kieng utonga jita pasi namas yesi in angel ye aldu wosi nas utonga jita pi wo musa namas yangasi pali ye wosi udonga jitanga asa apiyo. Ye alki wong kuroi tarifi. Albas soa di onga ala ye gere ela. Gere elle. Ala ye gere elle. Nyet le nyanga. Musa nama weinga. Ila elle alie weinga nama inkeringi kupranan. Walagal dog ye tong songa as ongaba kwa nama kelkami alye tonke kwa nyet kele alanyesi kagila ye namas tunga nas wongut valeti ide nama kwa songa sa songa kei marang namang ye namang zesi da dio iti ema